0: Omuthenya wa Sunday kameme kayo kamwege tukuihuragira itali ya moyo Lucy Wakoje
1: sitarudi kuwa vile
2: itahari ya moyo
3: adu makahonoka adu magetekia gayoyo
4: agotiriwe wakerathimo

ire ta gucirwa wa GP we love her Jehova ni wega ni maria weko muthi ni wega ni unene waku ni wega ni utugi waku ni wega ni hinya waku ni wega ni andu mai boibura Kristo ta muhonokia ni wega ni andu mahona mari mici na mathibitari ni wega ni uhonio ni wega ni utugi ni wega ni tha ni wega ni ngoro cia barara na cia gya kirigiriro ni wega ni ndungata ciaku ahuthira ni wega ni ngoro ikuinamite cia gya na hinya ni wega ni maria weka ni wega ni motha maki ma goma ma thigithio na ma tomithio ni hinya waku ni wega ni maria weka Kenya county mirongwena na mugwanja ni wega ni maria ureka Africa Asia kuduguothe ni wega ni maria ureka Europe America Australia Canada ni wega ni maria mothe weka we ngai munene America ni wega ngai oyogoci ni kuhuthira ni danyiha we wa barare wikino yothe twi moko ini maku tuhi ohotani tondu aria witongoreirie matihotagwo thiini wa ritwa aria ngai ithe morio na roho mutheru ni twahoya Amen and amen. Nigwenda gucokera rege ACCNS nigukorwo ngiethana na hujia acio nagetha tuhote kwifanga tondu dikwenda kumahe dagika igire kana dagika ithatu apana ngwenda kumahe enough time na hujia ciange kugututhie Sunday na Sunday yenge nitugukorwo tukinyitanira na inywe muri inywe othe ngera Jehova ritwa riake itheru rirogocwo. Thank you uhoere ngikuhoera njitagwo Evangelist Lucy wa Ngunjiri.

Oye, no turwagirira bara situation dalira modo maito mahe gesha na mando gomana gaibi tuno turwagirira bara situation the by the way bara si agairia gai akora turwirira ndarwa gati na good na mateki ati na dotono na idoita isio hapana yonda giro kihoto akurira bara ya kuyonda na akora ikinya muthia wega Ribaro wa Kate Mine reta wa dole wa hot one wa mwaka wa 2018 Mia Kena na mehito kuru reta wa dole wa hot wa gai ni mitabuni ya kamime kayo kamigira mudhenya wa Sunday atare kimirogo ere Mweli na gwanda wa keda mwaka wa girigira na mirogo ere na idhava tu Tuka kwena gai ni mega tomogo shena tomosho kerie gado Kirokia umudhe mali ya tuwe keire No tuwageshi ugonyi geshi ya komuira No tatigira mwende komuira gai mitu Nwega Asante sana. Neno ni moja tu tunasema siku ya leo. Tuasema asante. Oh yes. Karibu sana mitaboni ya kameme. Neno ne digitha kegosho. Jaba ili gereisha kamoshane kanini. Neshi ya Kenya neshi uishi. Tuseme.